0: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃកកូននិមិត្តព្រះបិជូតប្រកានមិត្តព្រះបិជូតធម្មសកៈទៅប្រមើមួងបដុងហៀបបុតព្រិនត្រៃជ្រៃមឹងរៈបហិងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លែអនិមិត្តព្រះបិជូតបៃលូបនលែនគាត់នេះដាក់លេខយុណេសេតបៃស្លែរូបវាហោបុយកណងក៏ទួយបើទឹមបៃទឹមអនេះប្រងញាមមើជីងសាចរាន់ជួតលេអំងតលេះទីបរិមសងណូរូបវាហោទួយវេពះបូអេងរកោធុនប្លែនរូបសាមណេះពះណាប់លៃលេខប្រទេសប្រញ្ជាខផែងប៉ានីកើវែបៃតឹមកើសាងតូក៏ផ្លាស់លេខកម្រងរូបពះហោប៊ូទេលេខប៉តារកើតឹមរនុកហាង5មេនតូដោកះតលៃប្រលាប់ណោះត្រាំអំងដាក់ផ្លៃហាងដាងហាងពះហោហាងផ្លែផ្លាលនយ៉ាអរៃសិតលេចរាំតលៃមឹងតលៃជីវ៉េអំរាមប្លុងឡោមួងបដុងហាប់ព្រះណែរកោនមិត្តពះបិជូតរាំស្កាទៅប្រមើ